सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि विषतानाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां

यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी

सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तायथा वन्यन्त्रणा सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्या वा समाहितः ददाति।

यैनाम् नित्यैः जपति सुस्फुटम् ससिद्ध सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नाप मृत्युवशय्याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत यः कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञा

जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्य।

विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि चंडिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति भवतितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि देवि परम सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विदेहि विषतां नाशं

श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि चतुर्भुजे चतुर्वक्र संस्तु

मास सर्वमेव मिदं शुभम् स्तोत्रं वै चंडिकायास्तु तच्च गुह्यञ्चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तायथा वन्यन्त्रणाम् सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलां विधायैनां नित्यै च प्रति सुस्फुटम् स सिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशय्याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत यः कुर्वाणो विनश्यति ततो

तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्य